0: dad, what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox! I'm a jukebox!
1: Pirmizrādi filma piedzīvoja 76. Locarno festivālā, kas norisinājās 2023. gada augustā. Tajā filma sacentās ar Zelta leopārdu un ieguva balvu kategorijā labākā aktrise. Tā ieguva arī Zelta Aleksandru 64. Saloniku kinofestivālā. Dahomey ir 2024. Gadā iznākusi dokumentālā filma, kuru režisējusi franču senegāļu izcelsmes režisore un aktrise Mati Diopa. 2021. Gada nogalē 26 Dahomejas karalistes karaliskie dārgumi gatavojas ceļam no Parīzes, lai atgrieztos savā izcelsmes valstī – mūsdienu Beninas republikā. Šos un tūkstošiem citu artefaktu 1892. Gadā nolaupīja Francijas koloniālais karaspēks. Bet kā gan cilvēkiem reaģēt uz šī senču mantojuma atgriešanos valstī, kurai bez šī mantojuma nācās dzīvot tālāk? Abomejas Kalavi universitātes studentu vidū raisās karstas debates.

filma Dahomey ir Francijas, Senegālas un Beninas uzņēmumu kopražojums. Pirmizrādi tā piedzīvoja 74. Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā, kas norisinājās 2024. Gada februārī. Tajā filma saņēma Zelta lāci kategorijā Labākā filma. Flow ir 2024. Gadā iznākusi animācijas piedzīvojumu fantāzijas filma, ko režisējis latvietis Gints Zilbalodis. Šķiet, ka tuvojas pasaules gals. Kaķis ir vienpatis, taču lieli plūdi ir izpostījuši kaķa mājas, tāpēc tas kopā ar grupiņu citu dzīvnieku patveras uz kādas laivas. Lai arī dzīvnieki ir tik dažādi, kaķim ar tiem nāksies sadzīvot. Laivas radītajā nošķirtībā viņi visiem pūliņiem cenšas pielāgoties šai jaunajai pasaulē.

0: Pirmizrādi filma Flow piedzīvoja 2024. gada Cannes kinofestivāla sadaļā Un certain regard. Tā tika demonstrēta 2024. gada Annecy starptautiskajā animācijas filmu festivālā, kur saņēma gan žūrijas balvu, gan skatītāju balvu. Filma saņēma arī fonda Gun Foundation balvu izplatīšanai pilnmetrāžas filmu kategorijā. Intercepted ir dokumentālā filma par sekām, ko aiz sevis atstājis Krievijas 2022. Gada iebrukums Ukrainā. Ukrainietes Oksanas Karpovičas režisētajā filmā redzami kadri ar postījumiem Ukrainas ciematos, pilsētās, mājās un uz autoceļiem pēc to atbrīvošanas no Krievijas okupācijas. Režisore tuvāk aplūko ainavas, kurās atgriežas dzīvība. Tas dod cerību un palīdz līdzsvarot šausmas, kas medijos jau kļuvušas par normu. Drūmu atmosfēru visas filmas laikā rada skaņu celiņš. Dzirdam 2022. Gadā Ukrainas slepenā dienesta pārtverto telefonu sarunu ierakstus starp Krievijas karēviem ierakumos Ukrainā un viņu ģimenēm.
1: Да нет, что ты? Все хранится. Рано еще. Рано еще. Ты самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Filma Intercepted tika nominēta Berlīnes dokumentālo filmu balvai un tā saņēma divas īpašas atzinības no neatkarīgās žūrijas. Īpašā atzinība organizācijas Amnesty International kino balvai un īpašā atzinība ekumēniskajai balvai. Julie Keeps Quiet ir 2024. Gadā iznākusi beļģu režisora Leonardo Van Dale drāma. Šī filma ir viņa debija režisora amploā. Julia ir viena no labākajām spēlētājām elitārā tenisa akadēmijā, un viņas iemīļotais sporta veids ir visas viņas dzīves epicentrs. Kad saistībā ar viņas treneri sākas izmeklēšana un viņš uz laiku tiek atstādināts no amata, visi kluba spēlētāji tiek mudināti runāt. Taču Julia nolemj klusēt.
3: Julie ist immer wieder hier über diese Dinge geprägt.

0: Die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza waren entscheidende Schritte auf dem Weg zur europäischen Einigung. Der Vertrag von Maastricht stellte die Weichen für bedeutende politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen und legte den Grundstein für die heutige EU. Er ist das Fundament, auf dem die Verträge von Amsterdam und Nizza aufbauten, die wiederum eine Reform der EU-Organe einleiteten und die EU auf ihre Erweiterung vorbereiteten. Die Europäische Union entwickelt sich ständig weiter. Diese drei Verträge zeigen, dass sie in der Lage ist, sich an veränderte Umstände anzupassen und die nötigen Reformen durchzuführen, um neue Herausforderungen zu meistern und neue Möglichkeiten zu nutzen. Die EU wächst weiter und sie verändert sich stetig. Doch die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza bleiben das Fundament, auf dem sie beruht. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Europadome, Europas Savienības padome, Europas padome. Šo iestāžu nosaukumi ir tik līdzīgi, gandrīz identiski, un tie var šķist mulsinoši. Kas ir šīs iestādes, kā tās atšķirt un ko katra no tām dara? Šajā raidījumā iepazīsimies ar katru no tām sīkāk. Sāksim ar Eiropadomi. Tajā darbojas valstu vai valdību vadītāji no visām 27 Eiropas Savienības dalību valstīm. Tāds ir, piemēram, Vācijas kanclers, Francijas prezidents un Itālijas premjerministre. Šajā iestādē katrai dalību valstī ir vienlīdz liela teikšana. Eiropadomei ir arī pašai savs priekšsēdētājs, kuru ievēl uz 2,5 gadiem. Pilnvaru termiņu var vienu reizi pagarināt. Kopš 2024. Gada Eiropadomes priekšsēdētājs ir bijušais Portugāles premjerministrs Antonio Costa. Vēl jāpiebilst, ka Eiropadomes sastāvā ir arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Eiropadome tiekas vismaz 4 reizes gadā, lai apspriestu Eiropas Savienības vispārējo politisko virzienu un prioritātes. Tā neapspriež un nepieņem Savienības tiesību aktus. Eiropadome norāda uz problēmām un izklāsta, kā tās

atcerēties palīdzēs šāds teiciens. Eiropas vadītāji vada Eiropadomi. Līdzās Eiropadomei, Eiropa ēkā Briselē darbojas arī Eiropas Savienības padome. Eiropas Savienības padomē norisinās ierastā likumdošana. Šo padomi dēvē arī par ministru padomi. Tajā darbojas katras Eiropas Savienības valsts ministri. Precīzāk, par konkrētu jomu atbildīgie ministri pulcējas Eiropas Savienības padomē, lai izstrādātu Savienības tiesību aktus. Piemēram, ekonomikas un finanšu ministri tiekas, lai apspriestu finanšu jautājumus. Savukārt, tieslietu ministri apspriež juridiskus jautājumus. Viņu sanāksmes vada tās dalību valsts ministrs, kura attiecīgajā periodā ir padomes prezidenta valsts. Ik pēc 6 mēnešiem padomes prezidenta valsts pienākumus sāk pildīt cita Savienības dalību valsts. Eiropas Savienības padome kopā ar Eiropas parlamentu apspriež un pieņem Eiropas Savienības tiesību aktus. Kopīgi tie arī pieņem Savienības budžetu. Kā gan atcerēties šīs padomes nosaukumu? Tā ir vienīgā, kuras nosaukumā ir minēta Eiropas Savienība, un vienīgā, kura ir otrs nosaukums, proti ministru padome. Tas atspoguļo padomes sastāvu, jo tajā ir ministri no katras Eiropas Savienības dalību valsts. Tagad pievērsīsimies Eiropas padomei. Eiropas padome ir atsevišķa organizācija. Tā nav Eiropas Savienības iestāde. Tajā ir 46 dalību valstis. Tātad ievērojam vairāk nekā Eiropas Savienībā. Visas 27 Savienības dalību valstis ir arī Eiropas padomes dalību valstis. Eiropas padomē ir arī valstis, kas nav Eiropas Savienībā. Piemēram, Apvienotā Karaliste, Turcija, Lihtenšteina un Šveice. Padome ir dibināta 1949. Gadā, un tā ir vecākā starpvaldību organizācija Eiropā. Tā atrodas Francijas pilsētā Strasbūrā, kur mīt arī Eiropas parlaments. Agrāk parlamenta plenārsēdes norisinājās Eiropas padomes galvenajā ēkā Palais de l'Europe, jeb Eiropas pilī. Vēlāk parlaments pārcēlās pats uz savu ēku, kas ar Eiropas pili ir savienota ar gājēju tiltu. Eiropas padome ir organizācija, kas aizstāv cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu. Tā ir sava tiesa, Eiropas cilvēktiesību tiesa. Tajā var iesniegt sūdzību pret valsti, ja prasītājiem šķiet, ka ir pārkāptas viņa tiesības un brīvības. Taču to var darīt tikai pēc tam, kad prasītāja lieta ir izskatīta attiecīgās valsts augstākajā tiesā. Eiropas padome ir Eiropas cilvēktiesību tiesas mātes iestāde, un tās galvenais uzdevums ir novērst cilvēktiesību pārkāpumu rašanos. To padome īsteno, izstrādājot konvencijas. Konvencijas ir starptautiski, juridiski saistoši līgumi. Eiropas padomes pirmā konvencija bija Eiropas cilvēktiesību konvencija, kas ir padomes darbību pamatā. To ir parakstījušas visas padomes dalībvalstis, un tajā ir izklāstītas cilvēku tiesības un brīvības, kas jāaizsargā. Eiropas padome uzrauga situāciju dalībvalstīs un sniedz ieteikumus par to, kā novērst nepilnības dažādās jomās. Daži no jautājumiem, kuru risināšanā Eiropas padome iesaistās, ir vardarbība, korupcija, rasisms, cilvēku tirdzniecība, terorisms, vārda brīvība un brīvas vēlēšanas. Kā šo padomi, kas nav Eiropas Savienības iestāde, atšķirt no pārējām divām, aplūko Eiropu no geogrāfiskā aspekta, proti kā kontinentu. Šai padomei ir vairāk dalībvalstu nekā Eiropas Savienībai, un tā ir vienīgā, kuras nosaukumā ir minēts kontinents. Apkoposim, ko esam uzzinājuši par visām trim padomēm. Katrai no tām ir atšķirīgas funkcijas, proti rūpēties par turpmāku virzību, izstrādāt tiesību aktus un aizsargāt cilvēktiesības un demokrātiju. Tikai divas no tām ir piederīgas Eiropas Savienībai, proti Eiropadome un Eiropas Savienības padome. Eiropadome ir atsevišķa organizācija, taču dažas no tās pamatvērtībām ir tādas pašas kā Eiropas Savienībai. Gan Eiropas Savienība, gan Eiropadome rūpējas par Eiropas iedzīvotāju labklājību. Turklāt abām jau izsenes ir ciešas attiecības. Eiropas padomē agrāk norisinājās Eiropas parlamenta plenārsēdes. Turklāt Eiropas padome

un Eiropas Savienība kā vienotības simbols izmanto to pašu himnu un karogu. Abām organizācijām ir daudz kopīgu mērķu, piemēram, miers un līdztiesība Eiropā un visā pasaulē.